الابيض غلا مجنون شری اور فرحہ ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار.